0: Tua paiai, mātou te talo, ele nei tai ao.
1: He leo lolo mau ele nei tai ao, e whātalo whātua, ele whāfonga tāpo e o le tātu watunu. Wha mā lo le soifu manuia, ma le langi pa mā. Tātou manatu le watatu, ye lau lau manino le nei tai ao fau, lua minu te le watatu, ene ni tua lai fitu le nei tai ao. E tātou fu le manatu le manuia, ala whai mai a tātou i whānunga le leo nei tai ao fau, vi ele lo fu malanga le leo le atua. Fata alfa tuai sa moa, na mwfei fwoi o na almanuli ni tae hao. Ya e tali tonu lawa. Ulo ufa pe nana so longa le leimia umala wile lofa malanga le lei o le tua. Fata alfa tu ili saufa ingwa malu le tatu mutunu ya ili nefui tunla o le tae hao o le aso le nei. Leo ufa pe nana fafutu manu le aso hiba le nei o me. Luafi lua se furma le ono. Ia ole wa angaton mai fu ila fingal wenga. Ta ina se pese amwa. Ia lo tatu fa mwe moele ne ta yao. El manatu nisi o tatu fa ta te tianga awini inga lo te otole numa lo tatu telefoni. Torulua fa o valuono valuono. Torulua fa o valuono valuono. Le numera na e te wala ama yai. Se pese. Iyo e. Nga se pese fu fa pena mo mole o tatu lo fa anga ina itina. Ia e mese ai, o le aso vei aso le nei, whaapito lava mō tina uma, ia o Samoa e mese ai, ne lalo langi atoa, e pei o na iai, leo tau no maile tātou o whingaluanga, ta inespese mō tina, ia awa, ia le nei, fo ia Mother's Day, po le aso sao tina o fofo. Mai whaatalo whaatu la whingaluanga le nei tai au, e la nganga ma le whaalalo, te tol manatu manuia, tapinanga o malama manuia tele nei aso o se mail fa fongo tatu pispesenga e awa fo i ia le tatu maftanga mtina le nei tao o ama yo to ala fu se me alo fa tina o tapinina e o to le fana e me se fo papa what have you prepared for Mother's Day as a gift for a more Mother's Day sa mongol nei e fa ka sa mongol mi vingo le tua amatinai le tatu klame sa fi finga mo tina uma o Samoa.

0: malotse fo bu ya fe le chi o tina fi fe malotse fo ha mai o tina le ni tai ao
1: fine I'm really really good
0: malo malo o hata pinanga mo la sa tina le ne va ya so ya chi o le tina fi fe ao ia e
1: Yeah.
0: Oh, Carlo, fine. Too long a pione, Olease for two one at deny, too long a pione, Ilinia, Santina, Motato. Yeah, I may say for it. Nay,
1: so if one Maleola lay, I were values full of my fa. I, Ola Otala, Oleasia, Otato, Oletina, La Valle, Le Potu, Oleaina,
0: Malila.
1: Ale leile tina e fa pena ona le leile ainga.
0: Malila.
1: Ale le leile leo le tina. Mm. Io se ainga e le mautu.
0: Monila.
1: Io e fa pena foi le va le tina ma le tama o le ainga.
0: Mm.
1: Va wa le o le mea va ai le leile tama o le ainga ta tau tina o ta tu mta fa yo ile.
0: Mm.
1: O le tama o le ainga o le fa nau. Ia ma so se isi o tua o ia e sile no matau ile tua. O wa o ia e o umalapa. Io la ufa sole le neitaia ma nu ia tele la valea sautina to i fuia e mai se la usuma
0: fa vitai tele fiele lei ele no malaina ia la una nga malau tautua e mai se ele o se te mi mo mole ne o tanto filo i mai ilo le lo sao i lo matu soi fua a e fa so fui la ia e telinga fiolongo le anga wo umo ne a saba inga ia. Fafitai tina, fafitai le tele lo sao. Mai lava inai whanau na iti, e la ma whanau se, yo o mali neitem, e le ma whaio na whanga lo ina o lua. Ma moli atu ia lo whanga ia te oil tina, vai ane fui pa ia, malangie, ma moli atu lo whanga, ma lo le toa, ma lo le whato toa. Fafitai fui mo wha modiaga. Ia, e o ngā fui mo tātou, lo wha pena wha fonga la tunu, e mo moli atu fatai tele mo famuli tele la satina fele
1: faftai ia manu ia foile tau no ungo le nei aso
0: faftai fa soi fui mo nei taimi
1: fa
0: soi fui ia fiele lele na sa fa fonga le atu no e le tau no mala ina le o nanga le tina oka oka oka e faftai le tua ile ola mo soi fu ola mele ta ole let's talk a lot of action e le tele fu io le afia mai fo'i o le ola fa'atuatua e mese ai e tapena galuega le Wesley Methodist Church e aofilifili ai lava le tinā lenei e le mamisionale fo'i na tauave nei e o'o mai le taimi lenei io e ai filifili ai lenei tinā e mese ai sionatolua ia e rest in peace le tamā fefeau ia e asola ia ae moli atu o loo fa'aga le tinā ia afia lelei fama ya familia tfoi pa waleta wanto lu soa fo le listen to ina to le mo fena ngalo auto ngalwenga o lo fa pena ya ya ave e sel fa o we longa lon tulanga ya fa pena le langona ya te originale ya bo le to lo fa el michi china uma sa fa pena no lo to toya e to mo fenyo so se kalesia ma so se melava mo le to lo fa nga fa munyanga Mole aso sautina mo uto yo e lemafai ona fangaruina uto e tapen penanga ia a tato puklami yasu tasi emise fui ia o tulanga napi one fui ia lene ia I tulanga mo mole ato ia lo fanga mo uto umalama e il manatu ia langa leo se emai ia tulanga pe one iai mo mole ato ia le tato utaimi fa minute leo te ai nei ia leo te fa minute tatonu le itula e valu lo fanga mo uto Ola sa nga ol ne onanga tina fafte tele tu ta poing mal tu fu tua maso se me la vai ta pene ina e lo tanga fa to ba e le ma fai la bona ve se la tu fu tua o to fe ve ye pe no ta we fiele le ale le o to mon wi fu ma tu fa na O moli atu lo whaanga le tātu puklame polensi on air, coming to you live, wishing all the mothers a great and pleasant Mother's Day 2026. A lo whaanga mo to, mai a te maune yo a moe a lia whanuti, mara whaltu ya esta, mara whaingaluanga polensi a, onia. Neta tu al tatu Wesley Foodban. Lea unanga al Wesley Methodist Church at Casey Ridge. Fapea le talo fa bingo. O moli natu ya joto. Hele ne lava ala leo fa epi over tesmaltasi. Until we meet again, God bless and happy Mother's Day. Song goes out to you guys.